0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 10. oktobra. 1813. godine rođen italijanski kompozitor Giuseppe Verdi, operski stvaralac 19. vijeka. 1911. godine kineski vođa Sun Yat-sen je proglasio republiku i otpočeo revoluciju u kojoj je oborena dinastija Manchu. 1913. godine završena izgradnja Panamskog kanala kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Na današnji dan 1964. godine u Tokiju otvorene olimpijske igre, prve u Aziji. 1980. godine u Alžiru u zemljotresu poginulo 2590 ljudi. Na današnji dan 1982. SAD nametnule sankcije Poljskoj zbog odluke poljske vlade da zabrani sindikat Solidarnost. Na današnji dan 2004. godine američki glumac Christopher Reeve, poznat po filmskoj ulozi strip junaka Supermana, umro u 52. godini. I za kraj, na današnji dan u cijelom svijetu se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Radio 101.5.

0: Produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing, Radija Goražda. 221 556.

Kastric se u književnosti posebno proslavila knjigom Pipi i duga čarapa. Zanimljivo je da je priča o Pipi nastala kada je njena kćerka Karen bila bolesna. Zamolila je majku da joj ispriča priču Pipi i duga čarapa. Astrid je počela izmišljati priče o neobičnoj djevojčici, a kasnije ih zapisala. Tako je nastala Pipi, djevojčica neobične snage, velike mašte i još većeg srca.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas bira 14. Rejsulemu. Izborno zasjedanje počinje u 10 sati u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Za novog poglavara kandidati su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabuz i Hafiz Mensur Efendija Malkić. Glasanje je tajno, a pravo glasa ima 398 članova izborno tijela. Novi reis Sulema naslijedit će Husein Efendiju Kavazovića i islamsku zajednicu predvoditi narednih 7 godina. U međunarodnoj policijskoj akciji Gambit, koju je SIPA provela u saradnji s policijom Bugarske, zaplijenjeno je 12 kg kokaina i uhapšen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena 7. oktobra pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečne istrage organizovane kriminalne grupe osumnječene za međunarodnu trgovinu drogom na području Evropske unije i Turske. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, SNSD i njegovi koalicioni partneri osvojili su 53 od ukupno 83 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime su osigurali skupštinsku većinu, ali ne i dvotrećinsku. SNSD bi trebao imati 34 poslanika, 5 više nego prije 4 godine, uprkos manjem broju osvojenih glasova. Opozicioni SDS izgubio je gotovo 32.000 glasova, dok je koalicija za

nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Mirišu

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi vijesti Radio Goražda. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas bira 14. Reis Ulemu. Izborno zasjedanje počinje u 10 sati u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Za novog poglavara kandidati su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabuz i Hafiz Mensur Efendija Malkić. Glasanje je tajno, a pravo glasa ima 398 članova izbornog tijela. Novi reis Ulema naslijedit će Husein Efendiju Kavazovića i islamsku zajednicu predvoditi narednih 7 godina. U međunarodnoj policijskoj akciji Gambit, koju je SIPA provela u saradnji s policijom Bugarske, zaplijenjeno je 12 kg kokaina i uhapšen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena 7. oktobra pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečne istrage organizovane kriminalne grupe osumnječene za međunarodnu trgovinu drogom na području Evropske unije i Turske. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, SNSD i njegovi koalicioni partneri osvojili su 53 od ukupno 83 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime su osigurali skupštinsku većinu, ali ne i dvotrećinsku. SNSD bi trebao imati 34 poslanika, 5 više nego prije 4 godine, uprkos manjem broju osvojenih glasova. Opozicioni SDS izgubio je gotovo 32.000 glasova, dok je koalicija za državu prema projekcijama osvojila 2 mandata, 3 manje nego na prethodnim izborima. Visoke cijene voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda sve više opterećuju kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Kupovna moć opada, a posebno su pogođeni penzioneri. U Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosi 1757 maraka, a penzija oko 886 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa premašuje 3800 maraka. Građani ističu da zbog poskupljenja na pijacama kupuju sve manje, dok trgovci rast cijena pravdaju većim troškovima goriva i poslovanja. Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se s padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, zbog čega je ugrožen opstanak brojnih farmi. Prema podacima Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjena je za više od 20%.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Od prirodne apoteke prelazimo u laboratoriju, a ovdje se susreću dvije oblasti koje su donedavno djelovale potpuno odvojeno, biologija i vještačka inteligencija. Istraživači sa Stanforda razvili su AI model nazvan Transcript Former. Njegov zadatak nije da razgovara s ljudima, niti da piše tekstove. On pokušava razumjeti ćelije. Model je treniran na podacima o ekspresiji gena iz više od 100 milijuna ćelija koje pripadaju različitim vrstama od jednostavnih organizama pa sve do čovjeka. Zašto je to važno? Naše tijelo sastavljeno je od ogromnog broja ćelija, ali nisu sve iste. Ćelija kože ima drugačiji posao od neurona u mozgu, a ćelija jetre drugačiji od ćelije srčanog mišića. Naučnici analizom aktivnosti gena mogu dobiti svojevrsni otisak određene ćelije. Vještačka inteligencija zatim može tražiti obrasce u ogromnoj količini tih podataka i pomagati naučnicima da porede ćelije različitih životinskih vrsta. Takvi alati mogli bi pomoći u razumijevanju evolucije, razlikovanju zdravih i oboljelih ćelija i budućem razvoju novih terapija. Ovdje zapravo vidimo jedno od najvažnijih mogućih primjena vještačke inteligencije. AI ne mora zamijeniti naučnika. Možemo pomoći da pronađe obrazac među milionima podataka koji bi čovjek veoma teško mogao analizirati sam.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Ostajemo u svemiru, ali se vraćamo mnogo bliže Zemlji, jer visoko iznad naših glava postoje neobične strukture koje ne možemo vidjeti, ali mogu utjecati na tehnologiju koju koristimo. Kada meteori ulaze u zemljinu atmosferu, većina sagori. Od tog materijala mogu nastati veoma tanki slojevi metalnih čestica visoko u atmosferi. Poznati su kao sporadični E slojevi. NASA ih opisuje kao svojevrsnu metalnu izmaglicu na rubu svemira.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Televizija Tuzlanskog kantona pripremila je serijal emisija o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, koje uređuje i vodi Amila Arnautović, a prva je posvećena italijanskoj nacionalnoj manjini.
2: Italijani su jedna od 17 službenih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Naš gost ovim povodom je profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarenih prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima. Dobro došli u emisiju Nacionalne manjine.
3: Hvala lijepo, hvala.
2: Koliko građana italijanskog porijekla živi na području Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona? Jesu li ti podaci dostupni i ažurirani?
3: Po nekim našim saznanjima koje imamo unutar udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla, na području Tuzlanskog kantona živi negdje otprilike oko 600 do 700 osoba koje na neki način imaju italijansko porijeklo. Tačan broj mi naravno ne znamo. S druge strane, veliki broj tih osoba se i ne izjašnjava kao Italijan, što imaju naravno svoje građansko pravo, a s druge strane imamo negdje otprilike oko 100 osoba koje imaju italijansko državljanstvo, a koje u stvari su ovdje zbog poslovnih veza, zbog brakova i slično, tako da oni jesu na području Tuzlanskog kantona, ali na primjer nisu članovi udruženja građana italijanskog porijekla. A naša zadnja evidencija koju mi imamo po osnovu osoba koje su se izjasnile da žele da budu građani udruženja, odnosno da budu članovi udruženja, imamo negdje oko 230 osoba i taj broj nije konačan, jer evo upravo jučer sam imao jedno pitanje od gospođe koja je iz porodice Soravija, ona kaže voljela bi da bude član udruženja.
2: Kad smo već kod udruženja Rino Zandonai, zanima me otkad ono postoji, djeluje i odakle naziv Rino Zandonai.
3: Udruženje je osnovano 1993. godine u maju mjesecu, ali je osnovano kao potreba rješavanja raspodjele i prikupljanja humanitarne pomoći, jer treba imati u vidu da 1993. godine Tuzla je bila u okruženju, nije bilo ničeg, a u Italiji, konkretno u provinciji Trento, su organizovane akcije prikupljanja pomoći za građane italijanskog porijekla koji žive u Banovićima, Lukavcu, Živinicama, Tuzli, Gračanici, i taj program je uspješno realizovan. Otprilike jedno 4 konvoja su došla tih godina 93. i 94. na područje Tuzle. Međutim, nakon toga je nastala stanka u radu udruženja, iako je Brano Mot bio osnivač faktički tog prvog udruženja, dalje se udruženje nije aktiviralo u smislu obavljanja nekih kulturnih djelatnosti, nego je to tek nastalo 2000. godine kad je osnovano udruženje koje se zvalo Trentini, i od tad je urađeno nekoliko kurseva italijanskog jezika unutar udruženja, organizovane su izložbe i bilo je još par posjeta Italiji. A ovo vaše pitanje koje se odnosi na ime udruženja Rino Zandonai, to je ime udruženja koje je bazirano na odavanju počasti humanisti Rino Zandonai. Osoba koja je izuzetno mnogo doprinijela Tuzlanskoj italijanskoj zajednici, tako što je, na primjer, podržavala i finansijski i materijalno, odnosno u vidu raznih vrsta pomoći roba, ali isto tako je osoba koja je omogućila da se započne fond solidarnosti na području Tuzle, koji je u stvari bio fond kojim je vlada provincije Trento finansijski podržavala članovi italijanske zajednice koji su u socijalnoj potrebi. I taj fond i dan danas funkcioniše i dan danas članovi italijanske zajednice u Tuzli i sa područja Trenta oni su, dobivaju tu pomoć. A Rino Zandonai je kao humanista bio direktor organizacije Trentini nel Mondo koja okuplja preko 200 klubova i prije otprilike negdje 10 godina je vraćajući se sa službenog puta iz Brazila prema Francuskoj u avionu nastradao u toj avionskoj nesreći, to je ona poznata situacija kad je avion pao u more i onda su tek nakon 2-3 mjeseca počeli nalaziti putnike, među tim putnicima bio je Rino Zandonai, naravno nije niko preživio u toj nesreći i evo mi smo željeli da očuvamo sjećanje da na tu osobu koja je istinski dala doprinos i odlučili smo se na skupštini, osnivačkoj skupštini udruženja da se udruženje zove Rino Zandonai.
2: Jedna od vrlo bitnih ličnosti koje ste posvetili značajnu pažnju i obilježili 90. godišnjicu od smrti jeste i Leonard Banker. Naime, ova značajna godišnjica obilježena je nizom aktivnosti, između ostalog izložbom, predstavom, posjetom njegovom grobu u Beogradu.
3: Evo, udruženje nastojalo da očuva kulturu sjećanja na Leonardo Bankera na način da se organizuje izložba fotografija i dokumenata koji su posvećeni Leonardo Bankeru. To je jedna aktivnost. Druga aktivnost je bila premijera predstave o životu i smrti Leonardo Bankera. I treća aktivnost u okviru obilježavanja 90 godina o smrti Leonarda Bankera je posjeta Leonardovom grobu u Beogradu. I to se sve dešavalo 11. maja i 12. maja. Leonardo Banker je umro 11. maja 1936. godine u Beogradskoj zatvorskoj bolnici, a sahranjen je sutradan 12. maja na Novom groblju Beograd. Tako da su te aktivnosti faktički bile unutar obilježavanja te godišnjice za nas kao udruženje i za Tuzlu kao grad vrlo važno.
2: Prije nego što pogledamo prilog kolegice Almire Šehić koja je medijski propratila ove događaje, ja bih pročitala dio biografije Leonarda Bankera. Leonardo Banker je u mladosti došao sa roditeljima iz mjesta Siror kod Trenta, Italija u Tuzlu i nakon školovanja bio građevinski radnik, nasljeđujući zanimanje svog oca Domenika. Obitelj Banker je bila poduzetnički orijentisana, imala imanje u Solini, ali vrlo otvoren stav prema zaštiti radničkih prava. Kao revolucionari, protivnik tadašnjeg režima, Leonardo Banker je osuđen u Tuzli 1932. godine na 5 godina zatvora koji je trebao da provede u Sremskoj Mitrovici. Od posljedica zatvorske torture i štrajka glađ umro je u zatvorskoj bolnici 1936. u Beogradu.
4: 90 godina nakon smrti revolucionara Leonarda Bankera, Tuzla je još jednom pokazala da ne zaboravlja ljude koji su svoj život utkali u njenu historiju. Borac za radnička prava, čovjek koji je vjerovao u društvenu pravdu i dostojanstvo običnog čovjeka i danas ostaje simbol jednog vremena, ali i trajna opomena koliko su sloboda i prava radnika skupo plaćeni. U znak sjećanja na njegov život i revolucionarni put, u Tuzli je upriličena dokumentarna izložba i ambijentalna predstava Banker 2594, jedinstven umjetnički projekt.